0: MP3.
1: Er faen meg sommer? Det er jo jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren.
2: Velkommen til sommer. Vi drikker som på karneval.
3: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på satlan, ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var single i går. Er det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13 klart de serverer den iskald. Ber om et tillas, ser over bordet, halv i finstas, clean. Det er så fint, du kan være sint, eller du kan komme